0: Ja, og så tegne flagget.
1: Hva tenkte du da du fikk høre nyheten om at han var død?
0: Veldig trist. Det er jo kongen, liksom.
1: Hva tenker du om at kong Håkon nå har overtatt?
0: Det kan være fint. Fordi at han er yngre og kanskje gjør det litt lettere, eller jeg vet ikke.
1: Tror du det er mange i Norge som føler på at han var en fin konge?
0: Ja, det tror jeg.
1: Hvis du skulle sagt, kunne sagt noe til han akkurat nå, hva ville du sagt?
0: Du var en veldig fin konge, og håper du får det bra der du er nå.
2: Det sa sjetteklassingene Chris Sandberg Addis og Ludvig Mack på Harstad skole til reporter Azora Reinholdt.

0: Applaus I ett minut efter nationalsangen till ära för vår avdöde konge. En stark upplevelse både för de knappe 5000 på tribunen, domaren, tränaren och spelaren som stod I en H-formation I mitt cirkel. Bland dem Thiels toppskårer Heine Åsen Larsen och kapten Ruben Ytterkål Jensen.
1: Ja, jeg synes det var en rørende og en fin hyllest. Det en fantastisk konge som har vært samlende for hele nasjonen og noe som han forbundet med, med godt humør og, og idrettsarrangement der han har stilt opp I, og, overalt. Så det var en veldig rørende og fin hyllest.
0: Var det spesielt å være med?
1: Ja, det var mer spesielt enn jeg hadde forventet egentlig, så det var et sterkt øyeblikk.
2: Det var ganske rørende, faktisk skjønte jeg på at det var en veldig fin video som ble vist, og så det jo sterkt når vi kan stå sammen I sånne øyeblikk, hele stadion og, og alle som, som der, uavhengig av om du heier på det eller det laget holdt på seg. Så nei, det, det sterkt og, og, og rørende.
0: Hva betyr kongen for deg?
2: For meg så betydde han nok litt som han har gjort for, for mange, mange I Norge. Han var jo et, et forbilde på, på mye. Både hans verdier og, og måten han fremstod på, og, og hans evne til å, å samle en hel nasjon. Så var han en likende fyr. Så nei, det var veldig trist med de nyhetene, og, og det fint at vi kan markere på en sånn måte som vi gjør.
0: Var det sterkt å være, en, være med på markeringen?
2: Ja, det vil jeg si. Det, det jo sterkt, og det jo en, noe som påvirker en hel nasjon. Så det var absolutt sterkt, ja.
0: Det synes også mangeårig TIL-supporter Georg Pulsen.
3: Ja, det jo fantastisk at man kan markere det på den måten på en TIL-kamp, eller rundt I hele landet på alle stadionene I dag. Det en fantastisk flott gest fra fotballforbundet, og det et godt organisert opplegg.
0: Bra. Hvordan var det å oppleve det?
3: Nei, det var, man blir jo høytidsstemt av, av sånne ting, og når man kan bringe det inn I en sånn fotballsammenheng, så det veldig positivt. Ja.
0: Daglig leder I TIL, William Fransen, hvordan var det å være en del av den markeringen før av spark?
4: Veldig spesielt. Det var, det var rørende å være med og, og takke av kongen og markere hans bortgang. Og det... Ja, det stakk litt I, I hjertet å se hele publikum og hele stadion både, både synge og, og se den videoen som blir spilt på storskjerm. Så det satt preg I min, min kropp hvertfall.
5: Nei, jeg opplevde det som, som på sin plass og, og fin og verdig. Så det var, har vært et spesiell... Noen spesielle dager for hele landet, naturlig nok, og det var veldig riktig å, å ha I markering.
6: Reporter på Romsa Arena var Gunnar Grindstein. Fotballkampen I går ble altså markert med et minuts applaus, mens på Harstad skole ble kongens død markert med tegninger til skolens minnebord. Ludvig Mack hadde en fin plan for hvordan han ville hedre den avdøde kongen.
7: Jeg skal tegne en person som... prate om han Harald og sier at han var en bra konge.
6: Ja, for hva ditt forhold til kongen?
7: Bra. Jeg likte han veldig godt. Han var flink.
6: Hva er det det står på denne tegningen?
7: Jeg elsker deg, Harald.
6: Hva, hvilke følelser sitter du på I dag, nå som han har gått bort?
7: Nei, det veldig trist. Jeg liker det ikke. Jeg skulle ønske han fortsatt var I livet.
6: Hva har han hatt å si for, for landet, tenker du da?
7: Mye. Han har vært viktig. Han betyr jo masse for mange. Mange folk.
6: Hva har han betydd for deg?
7: Han har betydd ganske mye. Han jo på en måte hva Norge Han jo Norge. Når jeg tenker Norge, så tenker jeg Harald. Kong Harald.
6: Hvordan tror du det blir med en ny konge da? Nå kommer jo kong Håkon til å overta.
7: Jeg tror det blir bra. Jeg tror han nesten like bra. Kanskje bedre. Han yngre. Jeg tror vi får et godt forhold til han.
6: Har du noe, en siste ting du vil si til kong Harald?
7: Jeg håper du har det fint oppe I himmelen.
6: Og her tegnes det flittig. Vi, her sitter faktisk også Chris Sandberg Addis. Og hva, kan ikke du fortelle hva du tegner?
7: Nei, jeg har først skrevet bare sånn. Det er veldig synd at du gikk bort. Du var en veldig fin konge. Håper kronprins Håkon blir en bra konge. Ja, og så tegner jeg flagget.
6: Hva tenkte du da du fikk høre nyheten om at han var død?
7: Veldig trist. Det er jo kongen, liksom.
6: Hva tenker du om at kong Håkon nå har overtatt?
7: Det kan være fint. Fordi at han er yngre og kanskje gjør det litt lettere, eller jeg vet ikke.
6: Tror du det er mange i Norge som føler på at han var en fin konge?
7: Ja, det tror jeg.
6: Hvis du skulle sagt, kunne sagt noe til han akkurat nå, hva ville du sagt?
7: Du var en veldig fin konge, og håper du får det bra der du er nå.
8: Ja, det sa sjetteklassingene Kristian Berg Addis og Ludvig Mack på Harstad skole, og det sa de til reporter Azora Reinholdt.

0: hyggelig, og folk tar vare på hverandre, og da blir man nesten litt sånn rørt at det finnes sånne steder.
1: Ja, når kan man bli rørt?
0: Nei, når man ser andre har det bra, rett og slett. Eller koser seg og har det hyggelig.
1: Står du både, altså du er jo drifter av denne kiosken på Svartskog, men står du da både i disken og litt inn på kontoret? Hvordan er livet ditt?
0: Jeg står foran grillen.
1: Gjør du det?
0: Jeg har noen flotte mennesker som står i kassa for meg, fordi jeg litt introvert.
1: Du egentlig litt introvert. Ja. Men det ble det. Ja, man kjenner jo på det. Vi både introvert og ekstrovert alle. Jeg også, egentlig, selv om man ikke skulle tro det. Og jeg kan jo merke det når jeg snakker med deg også, at du sånn god blanding. Og da står du ved grillen, da føler du deg god der. Ja, så du bak ved grillen og bringer grillvarene frem til motorfolket når de kommer inn.
0: Ja, det går jo fort. Vi griller ute da. Det går jo fort 110-107 burgere på 2-3 timer liksom.
1: Oi, det er såpass.
0: Det er helt vilt.
1: Og så
0: blir man liksom rørt da, at man velger å bruke tiden sin, fordi man har bare én tid. Så velger de å komme akkurat der for å spise maten vi serverer og snakke med folkene i kassa, de rundt seg. Det er jo mye dyrere enn penger. Det er jo tiden sin.
1: Det her er jo rett og slett livet deres, altså et nydelig sosialt møteplass, hvor det altså, hvor mange var det du sa du kunne være? Var det 50-100 motorinteresserte som kanskje kan henge der?
0: På en god onsdag er det flere hundre samtidig.
1: Flere hundre, ja. Tenk på alle disse møteplassene som er rundt omkring, og hvor viktige de er. Og der står altså litt introverte Henrik ved grillen, da vet vi det, når vi kommer forbi Svartskog. Hva heter denne kiosken?
0: Den heter Tyregrava.
1: Tyregraven?
0: Tyregrava.
1: Tyregrava. Tyregrava. Da husker vi det når vi kommer kjørende forbi. Tusen takk for praten, Henrik.
0: Tusen takk.
1: Ha en bra. Ja, da får du kjenne.
2: Og tusen takk til reporter Øyvind, som er tilbake igjen i morgen med nye menneskemøter.
3: Ja.
2: Her får du Synnevo.
3: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
2: Hæ?
3: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
2: Ja. Noter det da. Her er heldig.

0: The Ballet Girl heter sangen. Og det er Aiden Foyer som synger den. Nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben I landsmøtet. Det egentlig enkelt og greit spørsmål. Oss fein på telefonsvareren vår. 23 04 11 18
1: Ja, 23 04 11 18. Vi har jo her en slags premie. Ja. Det jo ikke blitt kommunisert så veldig godt.
2: Nej.
1: Men vi har I hvert fall tenkt å si det sånn at hvis du sender inn et spørsmål til oss som godt nok til at det blir brukt på lufta neste uke, så vanker det premie I spørsmålsklubben.
0: Jep.
1: Hva får man da?
0: Da ikke fan da.
2: Nei, kanskje.
0: Og så har reflekser, og så har nøkkelringer, og så har jo veskebærer for så vidt, og så har jo veskebærervesker. Ja. Dømme og kjekk å dele ut.
1: Nei, spesifisere det gjerne hvis du ringer inn. Ja. Hvis du har et godt spørsmål, så sier du sånn, jeg ønsker meg forresten refleks.
0: Ja. Ja. Og så begynner med et spørsmål fra Paul I Indre Billefjord, og det her handler om sopp.
3: Nei, god morgen landsmøte. God morgen. Paul Indre Billefjord som ringer. Jeg har et spørsmål I denne spørsmålsklubben. Jeg flyttet jo til Indre Billefjord nå I januar, og før det har jeg bodd midt I byen I Hammerfest. Så for første gang I mitt liv så har jeg en plan jeg må klippe. 1200 kvadratmeter tror jeg det kanskje. Så det der driver jeg å klippe på en gang I uka, og det går for så vidt greit. Jeg bruker en sånn bioklipper, for det ikke så mye styr å samle opp gress etterpå. Men så var det sånn at jeg klippte denne planen forrige torsdag, og så det klippedag I dag. Og på en uka, så har det altså vekst opp noen svære sopper på denne planen. Digre. Jeg kan ikke fatte at en vekst kan vekse så mye på en uke. Det nesten litt skummelt. Men det jeg lurer på, spørsmålet mitt kan jeg bare la de her soppene gå inn I bioklippen, eller betyr det at da blir det spredt utover, og til neste år så blir det mye, mye mer sopp? Eller må jeg da plukke bort de soppene og så hive dem ut for gjerdet? Altså klippe sopp, eller plukke sopp? Takk.
0: Skip ahoy, Paul. Altså, nå må jeg bare understreke at bioklipper, det jo en grasklipper som ikke har oppsamler.
2: Ja,
0: altså slik at det du klipper blir liggende att som næring.
2: Som gjødsel, ja.
0: Så med andre ord, hvis han kjører den her over soppen han har I hagen, så vil jo den bare bli mosa utover.
2: Ja.
0: Og så kommer det kanskje at flere til neste år. Her tror jeg som å spørre delegatene.
2: Ja.
0: Hvis du, kjære delegat, har noen kunnskap om det her, send melding I NRK Radio-appen.
1: Ja, jeg har fått sopp mellom tærene en gang, og da brukte jeg ikke bioklipper.
2: Nei,
0: så bra.
1: Så det, ja, det, såpass kan jeg si. Hvis du har sopp mellom tærene, da det ikke bioklipper som gjelder.
0: Nei.
1: Hva slags sopp det jo veldig interessant, for hvis det en eller annen god sopp, så vil jeg jo kanskje...
2: Det tror jeg ikke du får I automatiske planen din. Unnskyld.
1: Hvis det en god sopp, vi vet jo ikke hva det
0: Nei.
1: Hvis det en god sopp, så vil jeg anbefale å plukke den og spise den til middag.
2: Ja. Jeg spurte selvfølgelig min KI om det her.
0: Ja.
2: Og sier, som regel kan du bare kleppe soppen med bioklipp. Du trenger vanligvis ikke å gå rundt og fjerne soppen først.
0: Nei.
2: Men det noen ting man skal tenke over. Så hvis folk vet, hvis det noe, vi har jo tidligere vet vi har hatt gartnere som delegater og som med på dette møtet, så hvis dere der ute, dere med soppkunnskap I plan, så tror jeg kanskje det bedre at dere svarer oss enn at vi går til KI.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok, da sier jeg sånn. Ja.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det var Madeleine det. Går med vill hette den. Nå er vi fremme ved eventuelt punktet I dagens sending. Er det noen som har noe på eventuelt?
1: Even Tue.
0: Ingunn skriver nå at det tar 7 år fra det levert fra planteskole til 3 bær maksfrukt. Så ja, 10 år fra poding rett. Hun har tidligere eplebonden ved siden av seg.
2: Det nettopp, ja.
0: I dag har vi pratet litt om epler og litt om jordbær og innehånden da.
2: Ja, og altså, vi har fått anonym som sier hadde plukket soppen, hvis ikke så blir det bare clean.
0: Ja.
2: Sopp liker sur jord, så hadde kalket hele plenen ganske kraftig nå. Og til våren.
0: Akkurat.
2: Da blir den kanskje helt borte. Så det var jo et tips da til Lampål.
0: Det var tips. Mathias I dagens, heisan.
3: Hei Torfinn Landsmøte.
0: Hei hei. Har du et jordbærsteg I livet ditt, Mathias?
3: Ja, det jo Nylena da.
0: Det selvaste Nylena.
3: Ja, jeg heter jo det rett navn, og det jo et sted. Det familiegården på Nesodden.
0: Oi!
3: Hvor min oldefar dyrket poteter og kanskje også jordbær da, siden det et jordbærsteg. Nei, det var ikke sånn. Men det jo, hvis jeg forstår spørsmålet riktig,
0: ja.
3: Så det, så vil jeg si Nylena, det mitt jordbærsteg.
0: Vakkert. Jeg ser det for meg faktisk.
3: Flott sted. Du må komme på besøk en gang.
0: Du, det tenkte jeg på ordet der. Kanskje du skal ha landsmøtesending derifra?
3: Ja!
0: Og så tenkte du dagens etterpå der.
3: Det hadde vært noe faktisk. Ja.

0: Det var Q med Burning.
1: Jeg er helt sikker på at I løpet av helgen så det mange av vennene våre som har følt for å bare gjøre noe annet. Gå et sted hvor det rolig, hvor man kan tenke, føle, kanskje felle en tåre.
0: Det høres ut som skogen.
1: Ja, det høres ut som skogen eller vidda. Og jeg har snakket med flere I helgen som har sagt at Mariannim bra med tyttebær.
0: Oi!
1: Det gjelder sikkert ikke overalt. Og det klart, det ikke tyttebær så fort du går ut for å få tenke litt fritt.
0: Nei.
1: Men hvis det det, vil du da plukke tyttebær, eller går du forbi?
0: Jeg veldig glad I blåbær.
1: Ja.
0: Så jeg hadde kanskje heller plukket det.
1: Ja, og det vel omtrent I samme område.
0: Ja, det ikke det?
1: Så kan du bare snu deg, du da, og så tar du de blå, og så tar jeg de røde.
0: Ja.
1: Men jeg har jo et generelt problem med den sesongen her, fordi at jeg for lat og for utålmodig til å gå og plukke ett og ett. Så jeg har selvfølgelig kjøpt meg bærplukker. Men hva skjer da? Jeg kan sikkert ikke bruke en riktig, men...
0: Nei, jeg tenker du på at du får masse grener og kvister og diverse?
1: Ja, ja, og det pirker inn I hjernen min. Det går ikke når jeg kommer hjem og står der I bollen og skal ha vekk disse bladene og kvistene, eller greinene, eller hva det fra dette som jo en busk.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt over. Men det altså en dvergbusk I lyngfamilien.
0: Er det det?
1: Ja, så det ikke så rart vi finner det på fjellet. I Norge så tror jeg det vokser helt opp I 1800 meter over havet, synes jeg leste det. Så det jo en voksevillig liten sak,
0: ja.
1: Som jeg alltid har tenkt særnorsk.
0: Og det ikke det?
1: Overhovedet ikke. Det jo veldig få ting som vokser I naturen som særnorske. Men dette altså over hele den nordlige halvkula.
0: Det det,
1: ja. Ja, så om du reiser til Asia, eller om du reiser til Nord-Amerika, eller hvor som helst,
0: Så
1: finner du tyttebær.
0: Så finner du det. Jeg husker min far, han plukket blåbær da, tilbake til det igjen, men han gadde ikke å ta med seg den blåbærskuffen.
1: Nei.
0: Så han tok rett og slett og bare dro med seg hele blåbærgreiene han.
1: Jeg tror ikke jeg lov.
0: Nei. Kanskje han ikke vil at jeg skal si dette.
1: Vi holder han anonym da.
0: Ja.
1: De fleste land som har satt et navn på tyttebæret har blandet inn fargen, og det synes jeg veldig ryddig.
0: Okay.
1: På islandsk, rødbær.
0: Mm.
1: På fransk, arel rouge.
0: Oh.
1: Rouge betyr vel rød. Spansk, arandaño rojo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så de har tatt det røde, mens her hjemme så kaller vi det tyttebær, som sikkert kommer fra Tyte står det I den akademiske ordboka, og tyte det noe som stikker seg fram.
0: Oh.
1: Så de mener at det lille røde bæret, den lille rakkeren, den stikker seg liksom fram I dette riset, eller på denne busken, da, dvergbusken som det. Men går det an å bruke det til noe annet enn gelé, saft og syltetøy, vær så snill?
0: Jeg tenker kanskje I gamle dager, kanskje de brukte det til å farge klær eller noe?
1: Ja.
0: Sminke?
1: Kanskje det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det noe som heter tyttebærsalt.
0: Oi.
1: Da tar man altså grovt salt, gjerne havsalt og tyttebær, og på en eller annen måte mikser sammen, da blir det rosa salt.
0: Det hørte jo litt fancy ut.
1: Ja, og så har jeg hørt om russegrøt, og det visst tyttebær som blandes I vann og semuljegryn, tror jeg, og så kokes ned, og så blir det sånn krem som du skal servere kald. Jeg har aldri smakt det. Men, og så det de tradisjonelle da, smoothie, og selvfølgelig kan ha det som frokosttopping, og så det noen som tørker tyttebær og blander det inn I hjemmelaget granola.
0: Mm.
1: Noen baker det inn I brøddeien sin, eller lager kaker og sveler med det I, så det bare fantasien altså, som setter grenser.
0: Ja.
1: Fantasien og ryggen, vil jeg si, for den også sliter jeg med når jeg går ut til den rumpa I været.
0: Ja, det det, vet du. Man blir så gira, så plutselig har man stått der I tre kvarter.
1: Ja, nemlig. Ja, nei, men god tyttebær-sesong alle sammen, og vit at noen mener at det svenskenes skyld at det heter lingonberry. For de sier jo lingon.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller lyngon, det? Eller ljungbær, det var det jeg blandet.
0: Ja. Oh, ja.
1: Også lingonberry på engelsk, men også cowberry og red whortleberry. Jeg slo det opp, det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 navn på tyttebær på engelsk.
0: De må bestemme seg altså, det synes jeg. Vi tar tyttebær.

Ja, det var en av mange sanger som handlet om småby altså. Her ramlet det på med enda flere forslag. Cecilie spør etter skomakeren I Tvedestrand, en klassiker. Og så det Jim som spør hva med Oppdal er bøgda mi med Terje Tysland. Men jeg liker aller beste her forslaget Rennebussangen da. Kjem det fra Inge. Yes, den skulle jeg gjerne ha spilt hver dag. Jeg altså 24-7, men jeg tror også jeg har sett på hele Vaslida Bilopphøggers sin hyllest til sin hjemby I stand. Der Gjøvik.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Marius Samuelsen, han vant vel Idol I 2016, hvis det ikke tar helt fel. Det 10 år siden. Du hørte han her I NRK-P1 med Dancing Lessons. Jeg skal ta et par runder med litt Prince nå, for det kom en ny plate med Prince I helgen, og det skal vi komme tilbake til. For aller først, på dagen I dag, I 1984, så troppet kidsa opp på kino for å se filmen Purple Rain med Prince.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på P1 med Jonas, og det handler om bær. Det det lytter Gunnar ønsket seg. Jeg trakk det tema på slutten av forrige sending, og det det som får lov til å fargelegge to timer på radioen. Du kan gjøre som Gunn, da går du inn og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så skriver jeg det på en lapp. Jeg har post-it-lappene mine her klare, så legger jeg det oppe I bøtta. Og så du med I trekningen av to timer radio og et diplom. Som sendes I posten til den som vil ha. Og så snakket vi om Fredrik sin bærerenser her, og så fikk jeg melding nå av Inge-Lise som skriver, det heter bærerenser altså, ikke bærerenser. Sa jeg det? Jeg blir sånn usikker på hva jeg har sagt, for jeg sier en ting, og så glemmer jeg det med en gang. Bærerenser, bærerenser, bærerenser. Håper jeg sa det riktig nå. Bergenser hørtes det også nesten ut som. Det ikke det samme. Selv om en bergenser kan jo eie en bærerenser. Begynner å bli sent. Jeg skal holde det gående tre kvarter til, så jeg må ikke begynne å stokke tunga allerede nå. Og så har vi fått en melding fra en anonym, og det synes jeg også artig. Det jo sånn, du kan være anonym inn I appen der, og anonym skriver «Blåbærtur for oss kodeord for utesex». Bra! Det synes jeg er fint at du deler anonym. Og apropos anonym, så kommer også Joakim med et forslag til et tema. Og det at, jeg lurer på hvordan jeg skal skrive dette her da, Joakim, men han ønsker seg at Liv og jeg, Liv Nelvik, som jeg lager lørdagsrådet med, skal ta en runde med lørdagsråd her på kvelden på P1. Og det kan jo være et tema for så vidt det da, hvis jeg får livet til å være våken så lenge. Hun har jo mye unger og logistikk, men jeg skriver det opp, Joakim, så får vi se hva jeg kan få til hvis jeg skulle trekke den da. Jeg kaller den kvelden råd med livet og Dr. Jones. Sånn. Den god, den kommer til å komme opp I temabøtta, og så får vi se da. Det jo ikke sikkert at hun der I Nelviksen har tid, men da, det må vi finne ut av hvis jeg trekker lappen. Har du et tema, så kan du også sende det inn, gjøre som Joakim, gå inn hjelp I NRK Radio, og skrive et tema som jeg kan putte opp I bøtta mi.

sprang i flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse det gjerne. I hvert fall det sikkert at det kanskje ei ku. Det beste sa Pelle, og så seg listig om.

Karina Dahl er det som har lyst på en tur I en pickup truck. Bee Gees, ja det jo nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968. Hør her.